Dakle, dragi naši slušalci, poprilično negativna biometeorološka prognoza, ali mi nećemo dozvoliti da nam ništa pokvari današnji dan. Uživat ćemo u muzici najprije koju nam pušta naš Sudo, lagano krenuti u osvajanje ovoga dana, a mi se naravno čujemo nešto malo kasnije.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

14.9. nastavlja se obilježavanje septembarskih dana slobode 4. bosanskog krupskog polumaratona. Prijave su, koliko ne znam da li su još u toku, ali evo znamo već šta nas očekuje. Svake godine to bude zaista izvanredna manifestacija, ništa manje ne očekujemo ni ove godine. Naravno, Radio Bosanska Krupa bit će tu da poprati toj aktivnosti, kao i sve one naredne, a to su promocija knjige Pasija i pasijaluk u Sarajevu, zakazana za 16.9. u maloj sali Doma kulture, 17.9. naravno dan grada Bosanska Krupa sa svim aktivnostima koje su postale tradicionalne pri obilježavanju toga dana, a septembarski dani slobode 2026. godine zatvaraju se 21. memorialnim međunarodnim turnirom Fikret Avdagić, koji započinje od 18.9. a traje do 20. septembra.

18 je stepeni Celzijusa trenutno u Bosanskoj Krupi i očekuje nas pretežno sunčan dan uz mogućnost pljuskova i grmljavinskog nevremena, pljuskova i grmljavinskog nevremena danas u periodu od otprilike 15-16 sati, pa evo vidjet ćemo da li će se zaista to i dogoditi. Inače, temperatura zraka danas do 32 stepena Celzijusa.

0: I evo dok čekamo da li će se neko javiti da nam nešto, odnosno nekome nešto čestita, možemo, evo imamo jedan telefonski poziv, Radio Bosanska Krupa, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako?
1: Želim da čestitam sveta rođendan Božanku Fahimu.
0: Dobro, od koga?
1: Od Ismeta.
0: Evo Ismete, hvala, mi se pridružujemo čestitkama i želimo sve najbolje.

0: I evo imamo još jedan poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, svako dobro i sve najbolje od Mevlide iz Bihaća.
0: O, kako ste Mevlida?
1: Hvala Allahu, dobro. Vi?
0: Dobro, evo, mi se dugo nismo čule.
1: Pa nismo, eto, ja danas moj did ima suprug, moj ima rođendan i želim da mu čestitam, da mi bude živ i zdrav moj suprug Fehim Isaković. Ja mu želim sve

0: najbolje, da bude živ, zdrav i sretan i puno zdravlja i sve selamim slušalce Radio Bosanska Krupa, svoje prijateljice, svoje otaci selamim svog sina i svoje unuke i snahu i selamim svoju Halimu Šabić, selamim Asiju, sestre svoje, a Sivi sa Šabi selamim, Halimu Ukrup selamim, neki me dan posjetila, želim joj puno sreće i sve najbolje i zahvaljujem se joj što me posjetila i sve ostale. I može li moja unuka reći sretno didu?
1: Hajde, oh, naravno.
0: Gde reći, kaj sretno
2: didu? Sretno didu.
1: As.
0: Ljubim dide reći. Gdje kaže, ljubim dide.
2: Ljubim te.
1: A duža, draga. Evo, to je, ja mislim, najljepša čestitka didu ove godine.
0: Evo, ova najbolja bila čestitka za dida, pa da.
1: Evo, mi se pridružujemo čestitkama.
0: Sve najbolje od Mevlide želim. Puno sreće svima vama, slušalcima i... Et, koga nisam spomenula, nek mi ne zamjeri, malo sam uzbuđena, ja imam tu rođendan svome dida.
1: E, neka, neka dida, sve mu najbolje želimo i mi da se lijepo danas provedete.
0: Pa tek ćemo u subotu kao imati, u subotu ćemo imati kao to malo slavlja, danas ja samo imamo unuku, unčadi došli, a mi ćemo u subotu će on kao imati to svoje.
1: Boga
0: me. Muziku i kao, di to mu ne da, da to njemu znaš. Sve pa, najbolje želim.
1: Boga me, onda neka bude dobra fešta u subotu.
0: Bravo, bravo, hoće ako Bog, da.
1: Eto, sretno i uživajte.
0: Hvala.
1: Prijatno.

0: Evo, gospodin Fehim slavi taj rođendan u subotu, a da nastavimo, nekoliko naučnika je zapravo uporedilo podatke o broju rođenih i otkrili su kako je septembar najpopularniji mjesec za rođenje i za slavlje zapravo. To pripisuju božićnim i novogodišnjim blagdanima, naime smatraju kako je to vrijeme kad je najveća vjerovatnost da će žena zapravo i začeti, a ujedno je i dovoljno odvojeno od ostalih praznika, tako da se može napraviti dobra fešta baš u tom periodu. I mislim da imamo još jedan poziv. Dobro jutro, Radio Bosanska Krupa.
1: Good morning, Radio BK, how are you today?
0: Good morning, good morning. Šta ima, kako smo?
1: Evo, radno, onaj, pa čujem da se nešto tamo zezao u vezi ovih što su rođeni u septembru. Ovdje jedan baš što je rođen u septembru, a vidim i Mevlidin, suprug je rođen.
0: Ovo su istraživanja.
1: Ja nisam nešto dobar sa sportskim aktivnostima, ali onaj... Mevlidin suprug, ja mislim da je bio dobar u momačkim danima, koji je preskakao ograde gore u Pobadići, dakle je već Mevlida onaj.
0: Ne.
1: Eto,
0: treba će nam potvrda. Ne znamo.
1: A sve ovo ostalo je tačno što se tiče, ovaj, bar u mom slučaju, škola mi je jako dobro išla i tako te neke druge stvari. Jedino nisam se baš nešto posebno bavio sportom, više sam se bavio disciplinom oko meze i pečenja i toga, a to mi je bila najdraža sportska disciplina.
0: Možda je to negdje sport, a što niste probali drugo, ne znači da ne bi bili izvanredni.
1: ja, tako je.
0: Dobro, evo.
1: U svakom slučaju, onaj, pošao sam da vas zovem, kad se javio prvi slušalac, jer sam vidio da onaj niste puno zauzeti, ali eto, onaj, odjednom je to, onaj, linija otvorila se. Uglavnom samo sam htio da selamim mog velikog druga Emira i njegovu obitelj i sve ostale, naravno, vaše kolegice i kolege u radiju.
0: Hvala vam. Emir je na moju godišnjem odmoru.
1: Po dobroj redi da malo odmori, on je onaj jako aktivan i u sportu i na talasima i frekvencijama radija BK, tako da onaj... Sredi da malo odmori.
0: Jeste.
1: Od svih turbulencija i septembarskih dana.
0: Da, svakako. Svakako. Znači, izradite još i porodicu, još kakve želje, čestitke. Imamo li još nekoga u septembru?
1: Nemamo. Ja lično nemam. Ja sam jedini u familiji rođen u septembru. Onaj, tako da, ovaj, želim samo da selamim sve naše Krupljanke i Krupljane na ovom malom dnjaluku, moj džemat i ostali komšiluk. Dolo vam i Krčani, vama svako je dobro i maksud selam iz države Tennessee, trenutno uspavane države, u svakom slučaju sve najbolje i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Čujemo se ako Bog da, i hvala vam puno što nas zovete, što nas pratite, jako nam je drago to čuti.

20 stepeni je trenutno u Bosanskoj Krupi. Danas nas očekuje maksimalna temperatura zraka od 31 stepen Celzijusa sa mogućnošću grmljevinskog nevremena tamo u poslijepodnevnim satima. Pa evo vidjet ćemo šta nas očekuje. Kao što smo mogli vidjeti, biometeorološke prilike za današnji dan poprilično su nepovoljne, ali molimo vas, nemojte dozvoliti da vam išta pokvari današnji dan. Potrudite se učiniti ga najboljim što možete. Naravno, mi ćemo se potruditi biti dio toga. Ostanite uz program Radio Bosanska Krupa. Sa vama su ovoga jutra bili Sudo i Jazra.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su centralni

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 86.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
4: Ja znaš da me voliš.

Ma, ti zvoniše usasi. A Mila se prestraši, kaže joj, stani će me masakrirati. A onda ugleda Drageca,

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: gde potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: si mi.
1: Bože, šta je lijepo. Kako se zove?
0: Grigor.
1: Grigor?
0: Dođi, Grigor. Dođi. Inače mi dođe na ime, ali sad baš neće.
1: Može, Grigor. Sviđa mi se, Grigor. A, je, modo, modo.
0: Malo sam ga uzela na čuvanje od frendice, na par dana.
1: Najkako.